Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Piektdienas pēcpusdienā atjaunota pieteikšanās balsošanai 15. Sēmas vēlēšanās pa pastu. Par to informē Centrālā vēlēšanu komisija norādot, ka e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība atkal ir iespējams pieteikties. Tagad CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to darīt atkārtoti, jo pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien. Iepriekš atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā tika rādīts paziņojums, ka pieteikšanās ir beigusies. Savukārt no 28. septembra, proti pirmdienas, līdz 2. oktobrim, vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Idejiski tas ir līdzīgi iepriekšējai balsošanai, taču ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Valsts policija Rīgas reģionā šogad jau izņēmusi no aprites vairāk nekā 105 kg narkotisko vielu. Aizturētas 89 personas, daļa no tām darbojās organizētā noziedzīgā grupā, arestēta nauda, automašīnas vērtslietas un nekustamie īpašumi vairāk nekā 724 tūkstošu eiro vērtībā. Kratīšanās izņemtas dažādas narkotiskās vielas, visvairāk amfetamīns, marihuāna un kokaīns, kā arī īpaši bīstamas sintētiskās vielas. Sintētiskais heroīns, piemēram, ir apmēram 50 reizes spēcīgāks par parasto heroīnu. To lietojot, cilvēka nāve var iestāties no pavisam maza daudzuma. Vakar reģionālajā vizītē Daugavpili apmeklēja finanšu ministrs Māris Kučīnskis. Vizītes laikā viņš tikās ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, iepazinās ar pilsētas attīstības projektiem un uzņēmējdarbības vidi, pārunāja Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas teritorijas turpmākās izmantošanas iespējas. Māris Kučīnskis kopā ar pašvaldības vadību apmeklēja Daugavpils uzņēmumus SIA Regula Baltija un akciju sabiedrību Latvijas maiznieks. Sākot ar svētdienu, Latvijā gaidāma atvasara, tā prognozēja sinoptiķi. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, dienā nokrišņi vairs nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Nākamā nedēļa būs lielākoties sauss un saulēns laiks, siltākajās pēcpusdienās temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Atgādinām, ka 26. septembrī jau 61. reizi Daugavpilī norisināsies mežciema skrējiens. Sacensību starta un finiša vieta būs vienības laukums, kur dienas gaitā notiks arī aktivitātes bērniem, skrējieni dažādās distancēs un nūjošana. Studijā bija Juris Saukāns. Rudenīgi, saulainu un siltu nedēļas nogali jums novēlas, jā, Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez rūbežiem latgalīšu valūdā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ 88 gadu vecumā numura franču aktrise Marina Vladī, jai tālojusi vairākai 60 filmos, 1963. Gadā sajāmusi Bolvu Kannu kinofestivalā, sazadarbojas ar tādim kino grandim, kai Žans Liks Godārs i Orsons Vels. Vladī bija dzimusi Francijā krīvu emigrantu saimē, jo stāvs bija operdzīdotojs Moķa balerina. No 1970. Gada Vladī bija pracāta ar krīvu aktīri i dzīsminīku Vladimiru Visocki. Dzēvis laikā Vladī aktīvi izastoja par tīseibom izpieejamu mojūkli, pizadaļajā atbalsta organizēšanā bieglim, atbalstēja padomju i Austrum Eiropas disidentus. Horvatijas tīsa piekritusi izdūt Vocijai Ukrainas pilsūņi Volodimiru Žuravļovu saistībā ar apsūdzējumu par gāzes voda Nord Stream spredzinošanu, jo advokats šonedēļ paziņo, ka īsņāks apelācijas sūdzējumu. Žuravļovu pajāmi cīt Horvatijai, kur jis strūdo pie Hollywoodas filmas, kas veļtēta uzbrukumam Nord Stream. Vocijas prokurori apgalvoja, ka Žuravļovs ir trenēts darbam zam jūdiņa, jo apsūdz palēdzēbā sprokstvīlu likšanājas gāzes voda i sadarbībā ar Serhiju Kuznecovu, vēlvīnu Ukraini, kuru pagožgot Vocijai izdeve Itālijā. Sabiedrības iniciatīvu portalā manabals.lv savoktas 10 000 parakstu iniciatīvai par saimas deputatu skaita samazinošanu no 100 līdz 70. Ņūļa kolektīvijas īsnāgums būs Jūs Skota saimai. Parakstus soca vokt 26.

6. augustā iniciatīvas Porstovs Ričards Bumbērs noroda, ka 70 deputātu skaits pīdolvots, ņemot vērā īdzīvotāju skaita sazamazinošanu, lai saglabotu tādu pošu īdzīvotāju skaitu attīceibu pret vienu deputātu, kāda Latvijā bija 1993. Godā, kod valstī dzīvo apmēram 2,6 miljonu cilvēku, i Saeimā bija 100 deputātu. Savukārt 2026. Gada sokumā iedzīvotāju skaits bija 1,845,000, komēr deputātu skaits joprojām ir 100. Tai stāv norodēts iniciatīvā. Saeima šonedēļ otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncerta Zala Gors likumprojektu. Saeimas atbalstēto redakcija paredz aizsargot koncerta Zala nakustamo īpašumu un nosacīt kultūras ministrijas iesaisti Gora pārvaldībā. Tomēr likumā nebūs garantēta pastovīga valsts finansiālo līdzdalība gora darbības nodrošināšanā. Šogad gora darbībai no Valsts kultūra kapitala fonda daudzfunkcionālos centru mierķu programmas paredzētas 240 tūkstoši eiro. Tikmēr Rēzeknes pašvaldības finansējums ir 750 tūkstoši eiro godā. Latvijā itamā mēnesī laboratoriski apstiprinoti pirmī šos sezonas gripas gadījumi. Latvijas infektoloģijas centrā jau bija slimnīgs ar gripas izraisētum komplikacijom. Infektologi nūroda, ka gripas cirkulācija šogad sokusās cīš agri, i epidemija varētu soktīs ogrok kai īrosts. Orsti atgodināja, ka gripa var izsaukt smogas komplikācijas visvairāk cilvēkiem riska grupos. Tie ir cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskom sirds, plaušu, nīru i oknu slimēbam, cukra diabetu i voju imunsistēmu, kā arī orsnīcēbas i sociālus īstožu darbinīki. Šonedēļ Daugavpiļs dūmis deputati apstiprinoja grūzījumus saistūšījus noteikumus par pašvaldības palīdzību dzīvokļa vaicojumu risinošanā. Tī paredz paplašinot personu lūku, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvojamos telpas izīriešanu vispārējā kārtībā, tāpat atvieglot atsevišķus nosacījumus saimam ar bērniem i personam ar invaliditāti. Iz pašvaldības dzīvojamos telpas izīriešanu vispārējā kārtībā turpmāk varēs pretendēt persona vai saime, kurumā visi lūcekļi sasnāguši pensijas vecumu, vai ir personas ar invaliditāti, a jūs dzīves vīta pādīvus 5 godus nepārtraukti bijusi deklarēta Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības teritorijai. Tāda izpieja būs dājama i tod, kod personas vai saimes īnokumi pārsnāc pašvaldības noteiktu moz nodrošinotos saimistības īnokumu slīksni. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklos multimediālu klusuma telpu i digitali papildinotu mākslinīka dzīves gojuma ekspozīciju. Klusuma telpā trejus lielformata ekranos secīgi mainīsies Rotko klasisko perioda darbi. Savukārt dzīves gojuma ekspozīcija aptvers Rotko biografiju no bērnības Daugavpilī līdz Rotko kapeles īsvietiešanai Hjustonā jau pēc jo smierts. Būs iekļautas vēsturiskos fotografijas no Rotko saimis arhīva. Šonedēļ ar mākslinieku prezentācijas pasaukumu Rotko muzeja videozalā sociās starptautiskās gleznīcības simpozijas Mark Rotko 2026. Jumā piezadala mākslinieki no Amerikas Savienotām valstīm, Austrijas, Igaunijas, Jaunzelandijas, Pūlējas, Spānijas, Ziemeļmakedonijas i Latvijas. Simpozijas nozasļāks 2. Oktobrī ar jaunradētos darbu izstodis atklošanu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildīcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
7: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošanu. Jaunais materiāls veltīts apkures sezonas tuvošanās tēmai. Kā mainīsies siltumenerģijas tarifi Daugavpilī un Augstdaugavas novadā? Ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija pasaulē ietekmē arī mūsu ikdienu. Energoresursu un kurināmā cenu svārstības rada papildu izaicinājumus siltumapgādes uzņēmumiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem. Tuvojoties jaunajai apkures sezonai, uzmanības centrā ir jautājums, cik par apkuri šogad būs jāmaksā Daugavpils un Augstdaugavas novada iedzīvotājiem. No 1. oktobra Daugavpilī mainīsies centralizētās siltumapgādes tarifs. Tas būs 76,16 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir par 6,7% vairāk nekā līdzšinējais starpsezonas tarifs. Neraugoties uz pieaugumu, pilsētā joprojām tiek saglabāta salīdzinoši zema siltumenerģijas cena, salīdzinot ar citām lielajām Latvijas pilsētām. Uzņēmumā Daugavpils siltumtīkli norāda, ka tarifa papildu pieaugums apkuras sezonā nav sagaidāms, jo līgumi par dabasgāzes un šķeldes piegādi jau ir noslēgti. Augstdaugavas novadā situācija ir citāda. No 1. oktobra būtiski pieaugs tarifs uzņēmuma Ornaments apsaimniekotajās mājās – no 63,37 € līdz 81,89 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt Naujenes pakalpojumu servisa klientiem tarifs palielināsies no 73,63 € līdz 81,30 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzņēmumu pārstāvi skaidro, ka sadārdzinājumu galvenokārt izraisa kurināmā cenu izmaiņas. Tomēr apkuras rēķinu apmēru nosaka ne tikai tarifs. Būtiska nozīme ir arī ēku energoefektivitātei. Daugavpils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāja pieredze liecina, ka renovētās ēkās par apkuri jāmaksā ievērojami mazāk. Īpaši būtiska ir fasāžu, bēniņu un gala sienu siltināšana, apkuras sistēmas modernizācija un individuālās siltuma uzskaits ieviešana. Kāpēc tad renovācija nenotiek straujāk? Lai gan ir pieejams Altum līdzfinansējums, būvdarbu izmaksu pieaugums daudzus projektus padara iedzīvotājiem pārāk dārgus. Atsevišķu māju iedzīvotāji bija spiesti atteikties no ieplānotās renovācijas, bet citu projektu īstenošana atlikta finansējumu trūkuma dēļ. Vienlaikus tiek īstenot arī projekti Latgales speciālās ekonomiskās zonas programmā, kas paredz līdzfinansējumu ēku atjaunošanai. Kā uzņēmumi gatavojas apkuras sezonai? Kāpēc tiek rūpīgi izvēlēts brīdis granulu un šķeldes iegādei? Kā kurināmā cenas ietekmē tarifus? Un kāpēc daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju maksājumi par apkuri tik būtiski atšķiras? Par to stāsta SIA Daugavpils siltumtīkli valdes locekle Oļesja Duškeviča, Augstdaugavas novada pašvaldības domes tehniskais direktors Valērijs Ļaksa un SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums projektu vadītājs Nikita Aleksējevs. Kādas apkuras izmaksas sagaida iedzīvotājus? Kāpēc renovācija kļūst arvien dārgāka un vai energoefektivitāte var palīdzēt samazināt rēķinus? Lasiet rakstā laikraksta Latgales laiks jaunākajā numurā, kas iznāca ceturtdien, 24. septembrī. Projekts Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus, informatīvais dienests.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Es gribu pateikt cilvēkam, kurš ir nodzīvojis un jūtās nepiederīgs, tādu kā tu ir aizvien vairāk. Un es ļoti bieži izjūtu tieši to pašu. Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, aproku neatskaitās un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās, kuras nekad nebūs uzsautas un nekad viņas arī nerealizēsies. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo. Latvijas krievu nisināšana manā vārdā. Mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to. Tāpēc es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ, tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, un visus šos te viltīgos paņēmienus esmu ļoti labi iepazinis. Es nāku ar jaunu komandu. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pēc vairākuma. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties. Bet ja turpināsies kā tagad, tad tādu cilvēku, kas nepiedalīsies balsošanu vispār, būs vairākā puse. Es esmu savādāks. Un laiks ir savādāks. Un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas. Tas ir jāmaina.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle, jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgajiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: 7. oktobrī pulksten 18:00 Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: politiskā reklāma apmaksā partiju Latviju pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – aliseplus.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots, kāda šobrīd ir elektroauto uzlādes infrastruktūra Latvijā un Latgales reģionā. Portāla uzlādēts.lv veidotājs Kārlis Menziņš norādīja, ka publisko ātrās uzlādes staciju skaita ziņā Latvija šobrīd pat ir vairākus gadus priekšā elektroauto skaitam. Būtisku ieguldījumu devis Nacionālais uzlādes tīkls e-mobī, kā arī privātie operatori, kas uzlādes iespējas attīstījuši lielākajās Latvijas pilsētās, tostarp Daugavpilī un Rēzeknē. Vienlaikus lielākais izaicinājums ir lēnās jeb nakts uzlādes iespēja attīstība pie dzīvojamām mēkām. Latgalē situācija ir atšķirīga. Privātmāju iedzīvotājiem automašīnu iespējams uzlādēt mājās, bet daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem nepieciešams attīstīt uzlādes infrastruktūru dzīvesvietu tuvumā.
2: Es teiktu, ka viņi ir pāris gadus priekšā mūsu esošajām elektroauto skaitam. To arī uzlādes operatori neslēp, ka noslodze ir salīdzinoši maza. Tas, kas bija šajā ziemā, kad bija ilgstoši mīnus 10 grādi, kas fenomenāla ziema priekš uzlādes operatoriem bija, jo attiecīgi ir jāsilda vairāk salons, attiecīgi lielāks patēriņš, un tad beidzot bija noslodze tādu, kādu gribētu redzēt visu celtu gadu. Tāpēc var teikt, ka mēs esam pāris gadus priekšā no tāda aspekta, kas attiec uz publiskajām ātrajām uzlādes stacijām, un porši ir tas, ka Latvijā šībā no citām valstīm ir tiešām tāds nacionālais pārklājums, ko ļoti labi izpildīja Nacionālais tīkls e-mobī, bet arī pārējā operatori ir aizpildījuši tās vietas, kur ir loģiski biznesam būt. Liepāji labi noklāta Cēsis, Valmiera, Daugavpils, Rēzekne. Rēzekne vispār fenomenāli, ka tur bija Latvijā pirmais Tesla superchargers, kas ir, man bailes samalot, bet noteikti vairāk nekā 5 gadus tas jau tur stāv. Rēzekne arī bija pirmie, kas reliģiskajiem autobusiem izbrauka, nu, palaida apritē. Tāpēc paši visu cieņu Rēzekne par to, ka ir bijuši pionieri Latvijā šajā nozarē. Un tas, ja būtu jāpasaka, kur kas trūkst šobrīd, trūkst nevis ātrā uzlāde, nevis uzlāde pa ceļam, bet trūkst lēnā uzlāde galamērķī. Attiecīgi, man neipasaka, ka man mašīna uzlādēsies 20 minūšu laikā, es viņu varu atstāt uz vairākām stundām, it īpaši, ka tas vēl ir lēni. Attiecīgi, nav galamērķi uzlāde, tā saucamā nakts uzlāde publiskajā tīklā, vēl tiek viņu bo, bet atkal būs viņam atklāt tā. Nakts uzlāde ir Rīgas problēma, tā ir mazāk pārējo pilsētu problēma.
3: Ir uzlāde uz visiem lielajiem reģionālajiem arī ceļiem, ir pa uzlādes stacijai. Tas pats nosauktais Nacionālais uzlādes tīkls, kam bija no valsts uzdevums ik pēc 30-50 km uzlikt uzlādes staciju. Tas, protams, nenozīmē, ka uz katra zemes ceļa būs pa uzlādes stacijai, bet uz tiem valsts nozīmes ceļiem tur būs. Vēl ir arī fakts jāsaprot, ka ja mēs saucamības laukos dzīvojam, visdrīzāk mēs dzīvojam viensētā. Tiecīgi man ir, kur mašīnu garāžā nolikt vai pie mājas nolikt, un es varu no mājas elektrības pieslēgumu uzlādēt šo mašīnu. Attiecīgi uz publisko tīklu šiem cilvēkiem nav jāpaļaujas. Viņi vienmēr mājās atradīs uzlādes iespējas. Ja tajā brīdī, kad mēs sākam ceļot, varbūt tās mūs vairs neinteresē tikai ceļot pa Latviju, bet jau vārstamies, bieži vien mašīnā iebūvētajā navigācijā jau ir parādīts, kur ir tuvākā uzlādes stacija, un arī tās baterijas, nu, jau ir tik lielas, ka varēja izbraukt Daugavpils, Rīga un Liepāja vienā rāvienā, ja tu pats var izturēt.
1: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Menziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labadīna, dorgie tautīši! Mani sauc Aivars Mans. Esmu Saskaņas centra deputāta kandidāts. Ja mēs gribam paistēt pošus galvenos vārdus. Latgaļa ir poša skaistoka vieta pasaulē. Mēs visi esam kaut kur bijuši, aizbraukuši, vierušies, kā dzīvoja cilvēki citur. Bet vienmēr, kad atsagriežamies atpakaļ iz šeini, mēs saprotam, ka labokas vietas pasaulē nav. Pasairītīs kaidi mūs azari, pasairītīs kaidi mūs mieži, pasairītīs kaidi mūs ir cilvēki, ipats galvenais, mūs ir mūsu bazilika, aglaunas bazneica, mūsu moris zemes porstovi. I mēs, latgalīši, visi cilvēki, kas te dzīvoja, saprotam, ka tas ir mūsu bogotība. I galvenais, lai mēs to bogotību varētu saglabot. Ir to, ka pats lielākais izaicinājums ir mūsdienos saglabot to, kas ir mūsu atstovuši mūsu senči. Jūs zinat, ka tagad nav viegli laiki. Jūs zinat, ka mūsu cilvēkiem, kuri dzīvoja vienkoša cilvēka dzīvi, pavisam ir šoki itamos dienos. Mēs redzam, ka vairāk nekā 25% Latvijas iedzīvotāju, a latgalī 37% iedzīvotāju dzīvoja aiz nabadzības slīkšņa. Dēļ to, dorgi tautīši, mums jāizdara viss, lai mūsu bagotība būtu patīšām mūsu zemē un mūsu cilvēki, lai mēs varētu tu situāciju izveidot tai, lai patīšām mēs dzīvotu laimes zemē. Dorgi tautīši, balsosim par Saskaņas centru, dēļ to, ka Saskaņas centrā ir cilvēki, kas dūmoja par vienkošu tautu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez rūbežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ 88 gadu vecumā numura franču aktrise Marina Vladī, jai tālojusi vairākai 60 filmos, 1963. Gadā sajāmusi Bolvu Kannu kinofestivalā, sazadarbojas ar tādim kino grandim, kā Jean-Luc Godard i Orsons Welles. Vladī bija dzimusi Francijā krīvu emigrantu saimē, jo stāvs bija opera dzīvotojas Moķa balerina. No 1970. Gada Vladī bija pracāta ar krīvu aktīri i dzīsminīku Vladimiru Visocki. Dzēvis laikā Vladī aktīvi izastoja par tīsēbom izpieejamu mojūkli, pizadaļā atbalsta organizēšanā bieglim, atbalstēja padomju i Austrum Eiropas disidentus. Horvatijas tīsa piekritusi izdūt vocēju Ukrainas pilsūņi Volodimiru Žuravļovu saistībā ar apsūdzībām par gāzes voda Nord Stream spredzinošanu, jo advokats šonedēļ paziņo, ka īsņāks apelācijas sūdzību. Žuravļovu paja

samazinošanu no 100 līdz 70. Ņūļa kolektīvijas īsnāgums būs juizskota saimai. Parakstus soca vokt 26. augustā. Iniciatīvas porstovs Ričards Bumbērs nūroda, ka 70 deputātu skaits pīdolvots, ja mūt vārā īdzīvotoju skaita sazamazinošanu, lai saglabotu tādu pošu īdzīvotoju skaita attīcēbu pret vienu deputātu, kāda Latvijā bija 1993. Godā, kod valstī dzīvo apmēram 2,6 miljonu cilvēku, i saimā bija 100 deputātu. Savukārt 2026. Gada sokumā iedzīvotoju skaits bija 1,845,000, komēr deputātu skaits jūprojam ir 100. Tai stol nūrodēts iniciatīvā. Saima šonedeļ ūtrijā lasējumā atbalstēja Rieziknis koncerts Zala Gors likumprojektu. Saimas atbalstēto redakcija paredzēja sargot koncerts Zala nakustamo īpašumu un nosacēt kultūras ministrijas īsaisti Gora Porvaldebā. Tomēr likumā nabūs garantēta pastovīga valsts finansiālo līdzdalība gora darbības nodrošināšanā. Šogad gora darbībai no Valsts kultūra kapitāla fonda daudz funkcionālos centru mierķu programmas paredzētas 240,000 eiro, tikmēr Rieziknis pašvaldības finansējums ir 750,000 eiro godā. Latvijā itamā mēnesī laboratoriski apstiprinoti pirmī šos sezonas gripas gadījumi. Latvijas infektoloģijas centrā jau bija slimnīgs ar gripas izraisētum komplikacijom. Infektologi nūroda, ka gripas cirkulācija šogad sokusās cīšā agri, i epidēmijā varētu soktīs ogrok kai īrosts. Osti atgodināja, ka gripa var izsaukt smogas komplikācijas visvairāk cilvēkiem riska grupos. Tie ir cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskom sirds, plaušu, nīru i oknu slimēbam, cukra diabetu i voju imunsistēmu, kā arī orsnīcēbas i sociālus īstožu darbinīki. Šonedeļ Daugavpiļs dūmis deputati apstiprināja grūzījumus saistūšījus noteikumus par pašvaldības palēdzēbu dzēvokļa vaicojumu risinošanā. Tī paredz paplašinot personu lūku, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvojamos telpas izīriešanu vispārējā kārtībā, tāpat atvieglot atsevišķus nosacījumus saimam ar bērniem i personam ar invaliditāti. Iz pašvaldības dzīvojamos telpas izīriešanu vispārējā kārtībā turpmāk varēs pretendēt persona vai saime, kurumā visi lūcekļi sasnāguši pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti, a jūs dzīves vieta pēdējos 5 gadus nepārtraukti bijusi deklarēta Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības teritorijai. Tāda iespēja būs dējama i tad, kad personas vai saimes īnokumi pārsnāc pašvaldības noteiktu moz nodrošinotos saimistības īnokumu slīksni. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklājas multimediālu klusuma telpu i digitali papildinotu mākslinīka dzēvis gojuma ekspozīciju. Klusuma telpā trejus lielformata ekranos secīgi mainīsies Rotko klasisko perioda darbi. Savukārt dzēvis gojuma ekspozīcija aptvers Rotko biografiju no bierniebas Daugavpilī līdz Rotko kapelis īsvietiešanai Hjustonā jau pēc jo smierts. Būs īkļautas viesturiskos fotografijas no Rotko saimis arhīva. Šonedeļ ar mākslinieku prezentācijas pasaukumu Rotko muzeja video zalā socās starptautiskās gleznīcības simpozijas Mark Rotko 2026. Jumā piezadala mākslinieki no Amerikas Savienotām valstīm, Austrijas, Igaunijas, Jaunzelandijas, Pūlējas, Spānijas, Zīmeļ Makedoņijas un Latvijas. Simpozijas nozasļāks 2. Oktobrī ar jaunradētos darbu izstodis atklošanu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem satura atbildīcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgajiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
5: Новая кухня. Проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Если сентябрь принёс в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса плюс.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Es, Aiva Sātnieks, iestājos par miera politiku Latvijā. Uzskatu, ka jāmeklē iespējas diplomatiskā miera sarunām ar kaimiņu valstīm, lai mazinātu spriedzi un veicinātu Latvijas un visa reģiona stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Balso par trešo sarakstu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Parlaments ir pārstāvniecības orgāns. Sakiet, ko šodien tie 100 deputāti, kas ir pašreiz, ko viņi pārstāv? Viņi pārstāv visus un nevienu. Tas ir jāmaina. Latgale ir iztukšota, izmirst, aizbrauc, mazāk paliek deputātu, līdz ar to viņu svars ir mazāks. Ir jābūt nevis, ka viņi kaut ko mēs lūksimies, un mēs cerēsim un vilsimies. Ir jābūt, lai katriem viļāniem būtu savs, preiļiem savs, pārstāvis, un tie visi varēs nevis gaidīt nākošo 4 gadus, bet varēs teikt, ko tu šodien es izdarīju Preiļu labā, vai Rēzeknes vai Lūdzes labā. Un tur atbildēm jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Nevis sagaidām mistiskus solījumus, es jums varu visko sasolīt, tā kā to dara visi citi. Svarīgi ir mainīt nevis solījumus, bet solītājus. Ir jābūt tā, lai tas solītājs saprastu, ka katreiz, kad viņam stāsta par kosmisko kaut kādu tēmu, viņš varētu piecelties, mīļie deputāti, viss labi, man tas ir interesanti, izstāstiet, kāds labums maniem Preiļiem no tā, manam Daugavpilim. Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.